ལན་ཐོག་ཅི་རི་བེ་ས་ ཡ་སི ཨ་མུག་ཏ ཨ་ནི ཕ་མ་སི་དེ་གི ཚེ་སག་པ སོ་རི་ སེན་ཇམ་གི ཁོང་ཇལ་ད་ རོ་མི་མེ་ཏེ་ན་སེ་རིང་བ སོ་རི་ སེན་ཇམ་མ་སམ་ཨག་ན་སེ་རང་བེ་སེ་ནི